0: Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

0: what you do.
1: Sprosti se in uživaj. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.